0: potem so me zgrabile.
1: Zgrabile?
0: Niso se zadovoljile s spomini. Hotele so mene. In zdelo se mi je, da postavljamo

tema, tudi kanček najtemnejše teme. Karkoli, kadarkoli, kodarkoli, nadnikoli, vse naokoli, nadnikoli, vse naokoli, nadnaokoli. Prostor, prostornost, nadprostorskost, prostor najtemnejše teme.

Zaprl sem oči, da bi videl vsaj vase v svojo svetlobo. Svetlobo, ki sem jo čutil in verjel v njo. Svojo svetlobo, svetlobo, svetlobo, svetlobo, svetlobo.